volim te još. Rođena, bila si samo za me, rođena, od malih nogu si me voljela. Tu ljubav nosim još u sebi.